0: am what I am. That means a whole lot.
1: Detta är NRK Nyheter klockan 4. I den amerikanska delstaten Idaho är flera dräpna i en skjutepisode i byen Twin Falls. Skjutningen fanns start på en fastfood-restaurang i byen som är hemmen till 55 000 människor. Politiet kan inte säga säkert hur många som blev dräpna i skjutningen, men bekräftar att gärningspersonen är bland de döda. Nu väntar det lokala politiet på hjälp från det statliga politiet FBI som ska hjälpa till med att finna ut varför skjutningen skedde. Det fortäller politimästaren I byen.
2: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
1: USA ber amerikanska borgare I Mittausten förbu sig på eskalering. Vär extra försiktig och följ med på situationen, heter det I meldingen från det amerikanska utanriksdepartementet. Åtvaringen kommer mitt I amerikanska medierapporter om att president Donald Trump planlägger nya stora angrepp mot Iran, skriver den brittiska kringkastaren BBC. Nationaliteten till de 13 som omkom I en flykrasch I Peru är framlags inte känt, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi säger det är ett turistfly som styrta och att någon av passagerarna var italienska statsborgare. Orsaken till flystyrten är inte känd. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup I dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging. Nå trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
3: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi til stede for de, så blir det vanskelig.
4: Kritikken går ut på at turneringen dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem I årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
3: Jeg jo redd for hva som skjer neste år I forhold til gjennomføringen, og da det jo noe som heter «Ingen dommer, ingen kamp».
1: Reporter her heter Lisa Lianmo. Skådespilleren Vincent Pastore, kjent fra TV-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrottet som

Så länge jag kan huske har jag varit överdrivet upptatt av kärlek. Allerede som sexåring började jag se för mig hur livet mitt skulle bli. Jag skulle bo på en liten bondegård, det skulle vara hästar där och två barn med skrubbsår på knäna som löp runt i sockläsen och en hund som sov på teppet i stuan. Och viktigast av allt, så skulle jag gifta mig med prinsen från Snövit-filmen i ett storslaget bröllop med flera hundra gäster. Han var det närmaste jag kom med föreställningen om en kärste på detta tidspunkt i livet. I eftertid tror jag egentligen inte det handlade så mycket om akkurat han, men heller det som kom på slutet av vårt äventyr. Och så levde de lycklig alla sina dagar. Jag tänkte att så länge jag bara fann den stora kärleken, så ville resten av livet mitt ordna sig. Jag växte upp i en syskonflock på fyra som det man gärna kallar dritten i mitten. Inte äldst, inte yngst. Den positionen gör något med dig, tror jag. Du måste finna din egen måte att bli sett på. Och för min del betydde det att jag ofta tog plats. Mycket plats. Jag likte att showa, få folk till att le och så lagde jag föreställningar. Jag gick runt i nabolaget, bankade på dörrarna till de äldre damerna i gata och fortalte att det var show klockan fem. Lite konfliktsky tackade de nog ja, men pliktuppfyllande som de var så mötte de upp. Jag hade till och med lagat en egen biljettluke i dörren hemma. Och där satt naboene pent placerat i soffan som ett litet publikum, mens jag stod föran dem och sang egenskrevne låter för full hals. Mamma och pappa skilte sig när jag var i tenåra. Och det är först nu, mens jag skriver detta, att jag förstår att jag nog så tidigt hade en dröm om att få till det de inte klarte. Kärleken. Selv om jag var vittne till att förhållandet mellan dem inte funkade, så mistade inte jag tron. Alltså heller motsatt. Jag längtade ända mer efter den och lette extra mycket för att finna den, som ett bevis på att det kan gå hvis man bara vill det nog. En del av mig var selvfølgelig livrädd för att inte få det till, och jag måtte slåss mot den lilla stämmen inne i mig som sa att jag var för mycket, för höjligt eller för, jag vet inte, för mycket mig till att finna någon. I bakhodet låg det også en föreställning om att kärleken är något man håller fast i när man först finner den. Att den inte nödvändigtvis bara blir värden av sig själv. Likväl kunde ingenting stoppa mig och min urockliga tro på att en dag så visste jag att det kom till att gå. Jag heter Selma Ibrahim och i många år jobbade jag i NRK Super, men nu är jag programledare för podcasten Utro, håp och kärlek här på NRK. Detta är mitt sommar i petto. Akkurat som Snevit fant jag min prins som jag skulle leva lycklig med alla mina dagar. Men som vi alla må lära oss, så är inte livet en Disney-film.

0: skal vi träffa en professor som elsker å fatte seg I korthet. Til daglig underviser Magne Flemmen sosiologistudenter på Universitetet I Oslo. Ved siden av holder han bittesmå forelesninger på TikTok og Instagram. Det gjør han så bra at han var finalist da årets kunnskapsinfluencer ble kåret I januar. Magne Flemmen kommer til radiostudio med en spilleliste som inneholder både klassisk musikk og rap. En av de sjangrene har han blitt påvirket til å høre på av sønnen sin. Velkommen til min favorittmusikk, Magne Flemmen.
1: Ja, tusen takk.
0: Professor I sosiologi.
1: Professor I sosiologi ved Universitetet I Oslo, ja.
0: Kunnskapsinfluencer og rapper.
1: Kunnskapsinfluencer. Ja, jeg kan ikke distansere meg fra den titelen nå lenger, nei. Ja, det og hobbyrapper, det riktigere å si.
0: Men du utgitt.
1: Ja da, ja det jo...
0: Du har utgitt, ja.
1: På et tidligere stadie I livet så drev jeg ganske mye med det.
0: Men den rekkefølgen liksom passende, at det sosiologiprofessor, og så kunnskapsinfluencer, og så rapper?
1: Ja, altså jeg hadde vel sikkert sagt sånn småbarnsfar før rapper, tror jeg. Kanskje at det en... Eller, ja, det noen, ja, jeg bruker mye mer tid på det. En mye større del av identiteten min, tror jeg også.
0: Ja. Du altså professor I sosiologi og formidler faget ditt på TikTok og Instagram. Var nominert til årets influencer kunnskap.
1: Finalist til og med.
0: Ja, finalist ja. Til årets influencer under Vixen Awards I januar 2026. Hvordan var det å komme som professor og mingle med de andre påvirkerne?
1: Nej, jag tror det är riktigt att säga att jag minglade inte så mycket med dem egentligen alltså. Så jag grudde mig ganska mycket för att dra för jag tänkte att här känner jag sannolikt inte så väldigt mycket folk och det var helt riktigt. Jag kände inte någon särskild folk där. Men jag var så heldig att jag hade med mig ett sån halehäng då av Universitas och en nettavisa sociologen.no.
0: Universitas är studentavisen I Oslo.
1: Ja. Det är studentavisa på Universitetet I Oslo, ja. Och till slut också en fyr från kommunikationsavdelningen på fakultetet, på samhällsvetenskaplig fakultet. Så jag hade liksom med mig den gängen där som jag ju känner då. Så att då hade jag liksom någon att prata med.
0: Du kom med entourage till
1: det. Jag kom med ett entourage och det är ju en slags det är kanske ett slags sån hiphop lärdom då att du måste komma alene. Eller vet inte. Alla följer väl lite på det. Det är guffent att dra på en fest där du inte känner någon så komma alene. Men jag tänkte med skräck och gru efter på vad hvis jag inte hade kommit med den gängen då vet jag inte vad jag hade gjort för något där alltså.
0: Du vant inte det var det vinspaltist Ingvild Tenfjord som gjorde men du var på den korta listan.
1: Ja, jag kom helt till finalen hvor vi var bara fem så det var det syns jag var våldsamt med tanke på att jag har hållit på så mycket med detta här.
0: Vi skal snakke litt mer om det etter hvert, etter at vi har hørt det første på spillelisten din, som du skal dele med oss her nå. Det Chaconne av en italiensk barokkkomponist, antagelig.
1: Antagelig av Vitali, eller det vil si, nå tror jeg at det antagelig sånn at det ikke av Vitali. Den vanligvis tilskrevet eller attribuert til ham, da. Men sånn som jeg forstår det, så det at ekspert de tviler på at det han som har skrevet dette her, både fordi det ligner ikke så mye på de andre tingene hans, og fordi det høres mer ut som noe fra 1800-tallet. Så hvem vet, men den blir jo omtalt som liksom Vitalis Chaconne.

0: historien och spurte professorn vad de hörte på. Jag tror jag var den jag vi professorn vad de hörte på. Jag tror jag var den jag vi var inte så många som inte liksom först och främst svarade klassisk på det frågsmål där då. Så det är ju lite sån typisk och så har jag liksom inne lite sån ungdomstidsreferenser liksom med sån hiphop-relaterade ting. Och ja så det är liksom de två tingene där då. Det, det du är på något sätt professionellt eller kanske nästan klassmässigt förpliktad till att like och så lite ting som speglar var du kom ifrån.
1: Du var alltså finalist i klassen kunskap i årets Vixen Awards, en kåring av Norges bästa influensere påvirkare. Vad var det som fick dig till att börja föreläsa in i telefonkamera ditt?
0: Ja, det är ett gott spørsmål. Jag hade ju en slags bakgrund med det från corona och sån, för då började vi och skulle ju allt som föreläst, då skulle ju all undervisning föregå digitalt. Då fick jag väldigt fort känslan av att det att sitta i sån Zoom eller Teams möter och undervisa i 2 timmar, det var inte så väldigt formålstjänligt. För det var det vi gjorde då att börja med, för det kom ju väldigt brått på. Så jag tror jag var så långt inne i det för jag började skönja det vill nog vara mycket lurer av mig att spilla in föreläsningen i video så kan de studenterna hemma på hyblene och i hyblene sina se det lite när det passar dem rätt och slett. Så det började lite där då och då var det någon folk som sa sån detta borde du liksom lägga ut och kan vara på Instagram och många som lust att se och sån. Men det hade jag inte så lust då egentligen. Så det som skedde var i våren 2025. Så hade jag liksom äntligen fått ut en forskningsartikel efter en lång period där det där gick lite trått. Så tänkte jag så nu måste jag få lite uppmärksamhet om den artikeln min som jag äntligen har fått ut då. Så tänkte jag att det alla gör, det är att skriva en Facebook-post alltså alla eller på LinkedIn säkert då, det LinkedIn är inte på. Men då tänkte jag istället för att skriva en sån post så laga en kort video då, som bara förklarar väldigt kort vad är poängen i den artikeln som jag akkurat har kommit med. Det fick jag bra tillbakemelding på som var göj och då var det en av de doktorgradsstipendierna som är vägleder som sa sån detta måste du följa upp så måste du laga en video som förklarar vad kulturell kapital är då för det begreppet blev brukt i den första videon så lagde jag den och den gick till liksom så det grein då det var väldigt många som så på och sånt och då följde jag att då hade bordet fanga.
1: Du säger själv att du förenklar så mycket som möjligt och så ända lite det står det i egen beskrivelsen din hur gör du det?
0: Nej, det är en lite långvarig process. Alltså jag har ju drivit mycket med förenkling för jag för du undervisar ju för 19-åringar som ska höra om Marx och Foucault och Habermas och Bourdieu för första gången, där må ting kokas väldigt ned. Så hur gör du det? Nej, en ting är att du måste ofta in och renska ut såna abstraktioner då. Vi brukar ju mycket samlebegrepp och väldigt generella uttryck i sociologi och det förstår ju andra folk som är i sociologisamtalen enkelt och grejt, men när du ska snacka utanför faget så må alla abstraktioner och alla generaliseringar liksom tas ner och måste si akkurat vad är det vi snackar om i så konkreta termer du kan då. Så det driver jag mycket med och så är det ju en god del alltså speciellt för detta sociala mediegrejerna är ju att allt måste vara så inmari kort och det måste vara så kortfattat. Och det måste vara skrivet på en sån vad kallar man det där alltså den måste ha en sån krok där sånt som journalister som är vant att tänka också då att det måste vara ett land måste fånga folk med en gång och passa väldigt på liksom att hålla trycket uppe så det är och speciellt på de kanalerna här hvor de vill att du ska hålla dig helst vill du att du ska ha 30 sekunder det grejer jag aldrig måtte och helst under 45 sekunder och hvis du ikke greier det under ett minut och hvis du ikke greier det under halvannet minut och sånt.
1: Vad ligger du på vanligtvis?
0: Ja, jeg tror jeg ligger upp under halvannet minut det stort sett nå.
1: Vi ska snakke mer om dette om en bitteliten stund efter att vi har hört fransk overtyre av Bach.
0: Ja.
1: Vad är det som har gitt den en plats på din favoritliste?
0: Ja, det är en väldigt nördig historia. Nej, det är ju en av dessa stora sociologiböckerna som har inspirerat mig mycket då, Pierre Bourdieus distinktion som är det börjar bli en stund sedan jag egentligen läste den kan man säga. Men i den boken så kartlägger han ju förhållandet mellan klassposition och smak och det gör han på en väldigt detaljerad måte så han spör om inmari mycket specifika ting i spørreskjemaene och undersökelsen och intervjuerna de brukar då. Bland annat listar de då upp en hel haug med verk och sanger och sanger och artister och sånt och komponister och grejer. Och det var en eller annan kväll på kontoret där jag satt och tänkte sån det är väldigt många av de ting han spør om här som jag inte har hört. För det är ju från slutet av 60 till 70-tal. Så började jag bara söka upp alla dessa ting, exakt Strauss sin Blue Danube för exempel någonting. Hur är den egentligen? Och då kom jag till Bachs vältempererade klaver som jag tror alla som har läst distinktion husker för den figurerar väldigt många steder. Och då fann jag en inspelning av den.